0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Ваня!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се е случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща, и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е едно.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не, я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове, едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката, днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Ето това е начало на нашия ден, в който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията!

0: преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Усещането да си пред храм паметника Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и със сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
2: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светият Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
1: Благодарим.
2: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
3: И аз.
2: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
1: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
2: Те са...
4: Бете!

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Люмо Кирал!

0: 25 години само българска музика. Обичаме ви. А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали!

0: Юли?
1: Да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: Той вече
0: е
1: вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха български електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: ще се видим пак на танцора на живота. Благодаря от сърце. Тега радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега какво? Аз да си ходя. И точно тук, заедно с вас, пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
1: Аз нямам безсънни нощи, извинявай.
4: Е.
1: А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
5: Знаете ли, аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче си сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, с звездите, не с шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Момчил. А сега навлизаме в една доста по-тична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролет на умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: 안녕하세요. 미친 베이비 버그들인 비.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че ценя най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Та или?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираме. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той на вечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не, а, не само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен, рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Аха, ама наистина.
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така си го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR-кода на екран.
1: Сканирате QR-кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно. Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре. Винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, затова знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги обявим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави, обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас. Искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този раз

0: спазването на обичайните заподозрени Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...

0: Ярки сте!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
2: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
2: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката. Любов!

Е, това е посрещане. Добър вечер, София!

0: Аз съм човек, направен от българска музика. А вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа. За мен е чест. Фърли го, фърли го. Ще стане ли? Приемам го, приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва «Усеща се сила». Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се така, както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Любо Кирев.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика! Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките буквичета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ники, какво е това?
16: Това е новото ми пияно.
15: Ама ние пияно не сме ти купували.
16: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
15: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. LIT.
17: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, никога, никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
2: Силви Фартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Фартан.

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: За броени часове тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам
0: се. Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изстъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Chidi! Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцьори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам и занапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче И ти не можеш да ме спреш, заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен през 2018-та. БГ изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит.
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът. Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега!
2: Всички да започнем да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Благодарим, приятели. Благодарим, че подкрепяте българската музика. Бъдете живи и здрави. Чао!
1: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
2: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
1: Сред тях е Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове» и спята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
2: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
1: Синът му носи тази любов напред, пееки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: А сега на сцената ще излезе най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
1: Единственият, неповторимият,
2: Васил Найденов!
1: Васил Найденов!

O čemu je mnogo hora, od osade i umora, към сънди си тръгвам и мълча.

0: вечер, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. О, готови ли сте? Ей! Ей! Ей! Да ви чуя!
1: Казвам честно, всичко ни е наред. Ама тъй, че спокоен си гледа.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. Наживо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация, вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
3: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
2: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ текст с «Давам всичко за теб».
3: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
2: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Грабар!

0: и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Okay.
1: Защото е дошло времето на друга Мария, също освен теб да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени и изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит «7 дни». Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат Молец!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Всичко заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее!
1: Али вие сте!
0: Е!
2: Али ви те погледне!
1: Мила!
2: Просто погледни ме! Този лос е премин!

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, за това и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, а не само да мия чините след купона.
3: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
4: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
5: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
8: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. От

0: Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
8: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: казва там почва, не знам.
1: А това със сигурност е най-голямото участие до момента на група Луск. Благодарим ти, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група Луск и много ви обичаме.
2: Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
3: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум Заледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
2: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
3: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
2: Нека посрещнем
4: Д2!

0: Много ви благодарим, обичаме ви, обичайте си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!
1: Обичаме!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и ви представям 10-те мои любими български песни. Естествено по БГ Радио и естествено специален ми поздрав по случай 25-та годишнина на любимото БГ Радио. Започвам с номер 10 от моите любими песни. Това е песента «Богатство» на Тангра. Искам да подчертая с гласа на Чочо Влавовски, на Цветан Влавовски. Тази песен ми е запрени много отдавна, съвсем отдавна. Бях твърде млад. И разбира се, мелодичната песен не може да остане скрита. Тя влиза като някакъв вирус в човека. Не ме подмина и мене. Тази простичка схема на песента «Богатство» е ме завладяла и до ден днешен си е тънаникам непрекъснато, макар че Цветан Влаловски, Чочо Влаловски, царство му небесно, се намира в висините. Оттам не наблюдава и ние естествено отправяме и към него тези думи.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и ви представям 10-те мои любими български песни. На девето място поставих една от моите песни, разреших си този малък сюрприз, защото се консултирах с БГ Радио и те ми казаха, че е разрешено да акцентирам и на две от моите любими песни от моя репертуар. Под номер 9 в моят списък е песента за връщане. Това е една много специална за мен песен. Тя е на композитора Александър Савелев, Царство му небесно. Текстът е на Александър Александров, Сашо Шерифа. Тази песен е записах много отдавна. Имам я на компакт диск. Много рядко звучи в ефира. Може би това е някаква специална карма има тази песен. Но в моето съзнание почти всеки ден. Айде, не всеки ден, но през ден.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов и отново се връщам към моя списък с 10-те любими мои песни в моя сет, моя списък. На 8-о място съм поставил «Нашият град». Отново една песен с гласа на Чочо Владовски и Тангра. И отново носталгията страшно ме завладяла, не знам защо. Тази песен звучи винаги в мене. Едно нещо, което ми направи впечатление, двете песни, които са любими на Тангра в моя списък, нямат видеоклипове. Те имат само аудиофайлове. Те звучат на аудио непрекъснато. Въпреки всичко са, смея да твърдя, любими на десетки хиляди хора в България. Нашият град. На седмо място съм поставил една песен на безсмъртния Георги Минчев, заедно с турците, разбира се, те му акомпанират, «Бяла тишина». Това е една песен на Борислав Карадимчев по текст на Богомил Кудев. Безсмъртна, вечето зелена. Аз се слагам в списъка на евергрините български песни. Толкова много е казано за нея и толкова много звучи. Аз искам просто да я спомена още веднъж. «Бяла тишина».
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Ново сърце» на Любо Киров. Сложих я под номер 6 в моя списък от любими български песни, защото съвсем наскоро, преди 2 години, той направи една промоция на новия си албум, който носи заглавието «Ново сърце», и по някакво случайно съвпадение на нещата ме покани на тази промоция. Беше в София Лайф Клуб. И аз се чух тогава на живо, страшно ми хареса. Купих си даже компакт диска, за по-сигурно, да не ми избяга песента. И от тогава я слушам непрекъснато. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще се върнем към моя списък с любими български песни и ще се спра на песента по номер 5.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Взени една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат

0: ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Miomax.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоето ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
14: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов отново и отново държа в ръцете си списъка с моите любими български песни. 10 на брой. Стигнахме до номер 5. Позволих си да сложа една от моите песни, Бистрото наречено Рай. Моя композиция, текстът е на Живко Колев. Искам да спомена, че песента е посветена на едно действително бистро на нашето Черно море. В нея се говори за един Росен. Той беше жив човек, сега вече се пресели в безкрайните ловни полета, царство му небесно на Росен, и е посветена точно на него. Песента носи много история, много сентименталност и много спомени.
13: Номер 5.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са моите 10 любими български песни. Под номер 4 в моя списък чухме току-що С Богом Мария. Великият Емил Димитров. Името му никога няма да изчезне от списъка, поне в моя списък. Тази песен носи невероятна атмосфера. Сега няма задължителна казарма, няма 800 дни, които цитира певеца в песента си. Това са 800 дни на задължителната военна служба, която ние на времето служихме. Разшифровам веднага. Слагаме една малка подробност. Тази песен също е в моя репертуар. Аз се я пея с най-голямо удоволствие. Под номер 3 в моя списък е Снегът на спомена. Една безсмъртна песен на вечния Георги Минчев. Всяка зима ме връща към тази картина, която съм видял още преди много-много години в клипа на тази песен, Снегът на спомена. Авторът е Петър Ступил. Снежната атмосфера кореспондира с сантименталността на българската музика по това време. Номер

0: 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са моите 10 любими български песни. С огромно вълнение и удоволствие споменавам, че под номер 2 в моя списък е Яворова пролет. Една песен на Светозар Русинов, или Бате Заре, както го ние го наричаме. Търпя много критики относно това, че не съм му споменал името на този велик композитор, личност в нашата музика, Светозар Русинов. Ето сега ми се падна възможността и го казвам за втори път. Светозар Русинов, Бате Заре. Написал е толкова много, толкова безсмъртни мелодични песни. Тази песен Яворова пролет е изпята от Мария Нейкова, Мими Иванова и Паша Христова.
0: Номер 2.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Панайот Панайотов. Това са 10-те мои любими български песни. Стигнахме до песента, с която съм поставил на първо място, поне за сега ще бъде номер едно в моята класация на този етап. Това е песента «Добър вечер, лека нощ». Една страхотна композиция на Мария Нейкова, изпята от самата нея, царство и небесно на нея, разбира се. Аз подозирам, че ние не сме оценили Мария Нейкова достатъчно много като автор на песни, айде да кажем композитор. Тя има някаква страхотна задушевност, специфична българска Мария, и всичко това страшно много личи точно в тази песен. Добър вечер, лека нощ. Никога няма да е подмина тази песен. Никога.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Добър вечер, лека нощ», която аз слагам на първо място в моите 10 любими български песни. Безкрайно много пъти ще подчертая своето възхищение към творчеството и към душевността на Мария Нейкова. Аз съм Панайот Панайотов. За мен беше страхотно удоволствие да представя моите 10 любими български песни. Благодаря ви за вниманието. И накрая, честита годишнина на БГ Радио. 25 години само българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В най-чаканите дни от седмицата, когато най-после имаме време за себе си и за любимите ни хора, аз съм Надежда и с огромно удоволствие ви казвам здравейте! Тази събота и неделя в ефира ни звучи шума на вълните, чуват се чайки там някъде в далечината, студиото ухае на цъфнали липи, а слънцето става все по-силно и залязва все по-късно, защото слушаме най-любимите ни летни морски български песни. В тези два дни в ефира ни ще звучат песни като «Пополека» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени», «Солени дни» на Поли Генова и Латида и «Самотна лодка» на Васил Найденов. И сето тези песни ние така се настройваме, загряваме хубавичко преди отпускарския период в летните месеци. Предстои ни един страхотен съутен следобед, в който ще ви разкажа къде в страната това лято ще можете да видите най-любимите си изпълнители, защото летните турнета вече започнаха, а това значи само едно. Време е за летни вечери и любими български песни. Днес ще разберете и как можете да спечелите пътуване до град Нерха в Испания. Това е мястото, където е сниман емблематичният сериал «Синьо лято». Ще ви дам моето ново предложение за лятно пътуване в рубриката «Да тръгваме». Ще имам и специални гости. Въобще приготвила съм ви една великолепна лятна събота днес. В 12 на обяд давам старт на времето ни заедно с Руши и още малко.
2: За тези, които гледат морето от терасата на петзвездния си хотел.
3: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
2: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
3: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
2: За тези, които ще ядат омари.
3: И за тези, които ядат цаца.
2: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
3: И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта.
2: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
3: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
2: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
3: и хипари.
2: За юпита
3: и хипита.
4: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
2: За всички, за които морето е едно.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Русе на 2, Горна Оряховица на 10 юли, следват Варна и Бургас на 11 и 12 юли. След пауза през август, концертите продължават от септември чак до края на ноември в градове като София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарчик и Ямбол. Това обаче няма да бъдат просто поредните концерти. За голяма част от тези градове това ще бъде последната възможност да видят Лили Иванова на живо в рамките на голямо национално турне. Още една причина тези срещи да бъдат особено специални, както за публиката, така и за самата нея. Билети за всички дати от турнето на Лили Иванова можете да намерите в сайта на kupibileti.bg. А до година, през 2027, Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта, единствено в 4 български града. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. Тук обръщам специално внимание, че за концертите през 2027 е създаден един специален сайт за ранни записвания. В него можете да получите повече информация за билетите, като всички, които се регистрират малко по-рано, ще получат достъп до продажбата на билети всъщност 24 часа преди останалите фенове на Лили Иванова в страната. Повече информация за предстоящите концерти на Лили Иванова, както и къде ще можете да се регистрирате предварително за нейните събития през 2027, всичко това ще намерите на сайта на радиото bgradio.bg. Ние с вас продължаваме само след малко, когато ще чуем още една любима лятна песен. Това е Ла Бомба на Диан Соло и Долорес Естрада.
1: BG Radio. Само българска музика.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ники, и какво е това?
5: Това е новото ми пияно!
4: Ама ние пияно не сме ти купували.
5: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
4: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елайти!
6: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Лека нощ.
9: Лека нощ.
8: Нападаме! Свежа кръв!
10: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
11: Килъри.
10: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Този юли.
13: Тут-тут!
12: Холивуд има чудовищен проблем.
13: Глория, алилуя!
12: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Юрика!
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък.

0: с уникален подарък.
1: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков, Фейсбук, Базар на изкуствата.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Fico XXXL.
1: За тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
2: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
1: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Има едни летни спомени, които си остават така завинаги с нас. Независимо на колко години ставаме, колко време минава, с една доза носталгия се връщаме към моментите, когато, например, светването на уличните лампи беше знакът, че е време да се прибираш, когато джанките на върха на дървото бяха най-вкусните, но някак си трябваше да ги стигнем, когато приятелите ги викахме да си играем с крясъци отвън, вместо със съобщения в социалните мрежи, с едно много сладко-горчиво чувство се връщаме към тези моменти. А ето сега, едни от най-скъпите ни мигове от най-безгрижните ни години могат да станат причината да спечелите фантастична награда. Ето как може да се случи това. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да се върнете към най-милото ви, най-безгрижното лято. Разкажете ни вашият най-скъп летен спомен за ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте деня да свършва, за игрите пред блока или за онези моменти, които и днес ви карат да се усмихвате, само като си ги припомните. Споделете историята на вашето синьо лято чрез формата в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и всички участници ще влязат в томбола за голямата награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания. Красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарния сериал Синьо лято. От любим детски спомен до истинско приключение, от песента, която всички много добре знаем и помним, до мястото, което можете да откриете наживо. Участвайте до 10 юли и може би именно вашите скъпи детски спомени ще ви отведат в слънчева Нерха, Испания. Успех на участниците! Още веднъж казвам, bgradio.bg, това е сайтът, където можете да се регистрирате, за да участвате, а ние продължаваме само след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Слънчево момиче и Трамвай номер 5.
0: БГ Радио. Само българска музика. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте! Аз съм Георги Лозанов и най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите, с музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: дещу пиштака.
1: Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с една голяма усмивка ви казвам здравейте и хубав следобед. Прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио, докато ви споделям за най-интересните събития, за най-вълнуващите музикални срещи, за местата, които да посетите с любимите ви хора, и правим така, че събота и неделя да се превърнат в едни още по-очаквани, още по-любими дни. Тази събота в ефира ни чухме как подреди своите 10 любими български песни момчето, което говори с морето. Панайот Панайотов беше нашият гост в рубриката Любимите 10, където звездите подреждат своите най-обичани български песни. Ако сте пропуснали да чуете подредбата на Панайот Панайотов, не се притеснявайте, много бързо и много лесно ще можете да наваксате. Това ще се случи утре след обед в 3, защото тогава излъчваме повторението, така че не го пропускайте. В тези два почивни дни лятото превзема напълно ефира на БГ Радио, защото слушаме най-любимите ни летни морски песни, в които се пее за морето, за бара, за слънцето, за вълните, за безгрижните дни и за безоблачното небе. В следващия час на нашия следобед ще ви разкажа също къде това лято ще можете да чуете Роби на живо. С малко след това ще ви споделя и за една страхотна изложба, посветена на незабравимия Михаил Белчев, а малко по-късно през деня ще посрещна тук в студиото и един специален гост. Това е Гергана Василева, която ще ми разкаже за нейната изключителна инициатива 6 маратона на 6 континента, в която БГ Радио изрази своята подкрепа. В един следобед започваме с Васил Найденов и Едно море.
1: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
3: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
1: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
3: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
1: За тези, които ще ядат омари.
3: И за тези, които ядат цаца.
1: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
3: И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта.
1: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
3: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
3: и хипари.
1: За юпита
3: и хипита.
4: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
1: За всички, за които морето е

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Графа и Картина. С чисто нов албум и лятно турне, което започна точно преди два дни, Роби посрещна с отворени обятия лятото. Албумът му се нарича Следа и в него влизат 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега. От началото на тази година излязоха песните Рано призори и Пламенна жена, които вече добре познаваме, а сега в албума има колаборации заедно с Тино и Молец. Голяма част от Следа всъщност се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с много близки до себе си автори, с музиканти и страхотни артисти. Аз лично, като фен на най-новата българска музика, вече изслушах албума и много харесах песните Да, Заедно и Синьо сърце. Можете и вие да ги чуете в дигиталните платформи. А песните от новия албум, както и предишните си хитове, Роби представя това лято пред публика на няколко места. Както вече спомена, лятното му турне вече започна с концерти във Варна и Сливен, но предстоят тепърва Скобелево на 17 юли, Бургас на 5 август и Пловдив на 6 август. А на 13 октомври Роби ще излезе на сцената на Зала 1 на НДК с първия си самостоятелен концерт, който между другото се разпродаде само за няколко дни. Мигнах два пъти и билети нямаше, това беше толкова бързо. Това си е между другото истинско доказателство за това колко силна връзка има той с българската публика. Успех пожелаваме на Роби, нестихващи аплодисменти да има на всеки един концерт. Ефирът на БГ Радио продължава само след малко, когато ще чуем Ерол и Дупка в морето. Това е още една от летните песни на нашия уикенд по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим Що ли те чакам още в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
12: Здравей!

0: истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близки.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на Михаела Маринова и Павел, другата част. В съботния следобед си говорим за изкуството във всичките му форми, а нещо истински красиво се получава, когато различните видове изкуство пресекат пътищата си. В галерия Еритаж в София можете да разгледате специалната изложба на Благовест Зерлиев, или както добре го познаваме, Веско от група Атлас, която негова живопис той посвещава на големия български творец и вдъхновител Михаил Белчев. В изложбата са представени общо 12 творби, три от тях носят лично изписани от Мишо Белчев стихове, а останалите 9 са създадени от Благовест Зерлиев по вдъхновението на поезията на Михаил Белчев. Всяка картина разказва своя история чрез много символи, чрез емоции, специални послания, и това превръща изложбата в една среща между живописта и поезията. Освен художествената си стойност, творбите носят и много силен личен колекционерски заряд. Освен това, всички те могат да бъдат закупени, така че имайте го това предвид. Началото на творческото партньорство между Михаил Белчев и Благовест Зерлиев започва още през 2016 година. Тогава се ражда идеята поетът да бъде не просто вдъхновение, ами съавтор на част от тези произведения, така че върху едно платно да се срещнат поезията, музиката и цветовете. Разходете се до галерия Еритаж и си спомнете за голямото творчество, което Михаил Белчев ни остави. Сега ни предстои една малка пауза, а веднага след това ще чуем фалшив герой на още един незабравим изпълнител Тодор Колев.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, казвам на всеки един от вас, който в момента ни слуша в колата, вкъщи или някъде навън. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни на БГ Радио. Тази събота и неделя тук в ефира се пее за лодки, за морета, солени дни, ярко слънце. Слагаме шапките, слънчевите очила, жените обличаме най-красивите летни рокли, защото в ефира ни звучат любимите български летни морски песни. През целия ден се наслаждаваме на хитове като «Ваканция на Фанданго», «Всяко момче е бъдещ мъж» на Асен Кисимов и «Как искам» на Юпитер 7. И след от тези песни се настройваме на една страхотна отпускарска вълна, защото лятото е с нас вече цяла седмица. В следващите часове на тази събота очаквам в студиото при мен да влезе журналистът Гергана Василева. Тя е и изпълнителен продуцент на По света и у нас по БНТ. От близо 16 години Гергана живее с диагнозата множествена склероза. Това обаче се превръща в една голяма мотивация за нея и за голямата промяна, която тя прави с живота си. Спортът за нея се превръща в опора и терапия. Този следобед с нея ще си поговорим за последната инициатива «Бягай с МС», както и 6 маратона на 6 континента, по време на която тя участва в едни от най-предизвикателните спортни събития, като маратона в Перу, където БГ Радио изрази своята подкрепа към нея. Очаквам Гергана Василева да влезе в студиото само след малко. До тогава ще чуем по-полека на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.
2: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
3: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
2: За тези, които са отишли на златни с класа от Варна, а до там с самолет.
3: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
2: За тези, които ще ядат омари.
3: И за тези, които ядат цаца.
2: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
3: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
2: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
3: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
2: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
3: и хипари.
2: За юпита
3: и хипита.
1: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
2: За всички, за които морето е едно.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази събота имам страхотното удоволствие да посрещна при мен човек, на когото животът предостави едно истински голямо предизвикателство. Преди близо 16 години Гергана Василева, журналист и продуцент на По света и у нас по БНТ, разбира, че има множествена склероза. От тогава насам животът ти се променя драстично, а спортът се оказва едно от най-важните средства не просто да се справи с диагнозата, а да продължава да живее пълноценно, вдъхновявайки и други хора по пътя си. Ние от БГ Радио също сме част от нейния път. Гери, здравей, много се радвам, че си тук с мен в студиото на БГ Радио.
2: Здравейте, на мен също ми е ужасно приятно, защото БГ Радио също е част от моето бягане, защото аз винаги бягам с музика и това е едно от радията, които най-често слушам.
1: Много се радвам това да го чуя. Кажи ми, какво ти даде спортът, което никое друго нещо не успя да ти даде в този период от живота?
2: Спорта се оказа една част от живота ми, която аз не познавах, защото никога преди диагнозата не бях спортувала нищо. Когато започнах, ми беше много трудно. Беше голямо изпитание и предизвикателство за мен, но много скоро, след като започнах да използвам различни спортни изяви за себе си, разбрах, че всъщност наистина това е нещото, което ми дава най-много сила, изключително удоволствие и ме кара да гледам напред всеки ден и всяка минута и знам, че винаги искам още нещо. Искам още километри, искам още видове спортове, искам още занимания, искам да напредвам. Наистина това е много-много сериозна енергия за мен, която не съм получавала от нищо друго.
1: През последните месеци ти живееш с инициативата Бягай с множествена склероза, която завърши с маратон в София точно преди седмица. Успоредно с това ти направи нещо изключително впечатляващо. 6 маратона на 6 километра. Ако трябва да събереш тези 6 места, на които ти си била, в няколко картини или в емоции, как биха изглеждали те?
2: Бягай с МС е един проект, който започнах след първото си по-екзотично бягане, а именно маратон в пустинята Сахара, преди около 2 години и половина. Тогава се роди тази идея в главата ми, докато бягах на пясъка, заедно с една дама, която беше около 75 годишна американка, която е започнала да спортува след пенсионирането си с идеята, че иска да вдъхнови всички пенсионери, че могат да бъдат изключително активни и това да им дава сила за много стабилен живот след пенсия. И тя се беше зарекла, че ще пробяга 100 маратона, за да им докаже, да, че това е начин на живот, който дава много сила, енергия и много изживявания.

0: места мина? Освен през Сахара, къде друга да беше?
1: Първия маратон от инициативата беше в Берлин, градски маратон. Това е европейски маратон, най-големия, най-бързия. Бях щастлива, че успях да се запиша за него и да започна инициативата си с него. След което започнаха по-дивите маратони в джунглата на Мексико, на остров Косомел.
2: Невероятно!
1: След това бях в Австралия, на остров Тасмания. Заедно с тасманийските дяволи бягахме в тяхното пространство. Беше много интересно, разбира се. Това са места, всичките места, на които съм била, бях за първи път. Освен бягането, всичко друго беше за мен много интересно, любопитно. Хората, емоциите. След Австралия отидох в Танзания. Там беше и първия ми планински маратон на Килиманджаро. Височината, на която бягах така доста продължително, най-високата беше 3600 метра. За мен беше много сериозно предизвикателство. Беше
0: това
1: ми
0: е
1: доста
0: по-високо
1: трудно.
0: От връх Мусала, реално.
1: Да. Да. Малко ми беше трудно и с дишане, и с сила, но стигнах финала, което е най-важно. След това азиатския маратон беше в Кападокия. Там всъщност беше много скалисто и денивелацията положителната беше още по-висока от Килиманджаро. Беше 1100 метра. И сега последния маратон на 24 май беше в Перу под Мачо Пикчо.
0: Невероятно място.
1: Да, Инка Трейл е трасето, което преминахме с останалите бегачи. Беше много забележително. Енергията е изключително усезаема като древност, като сила, като история. И изживяването беше и емоция, и умора, и удоволствие.
0: Студиото на БГ Радио, този следобед с мен е Гергана Василева. С нея си говорим за инициативата «Бягай с множествена склероза», както и за нещо истински впечатляващо – 6 маратона на 6 континента. Връщаме се само след малко.
3: БГ Радио. Само българска музика.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
10: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук.

0: ime fli să fii grată. Sleek Zone BG. Laptopii, computeri, gaming și periferia, smart ustrojstva, uriri za lična grija. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: час.
1: Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Тук с мен този следобед е Гергана Василева, продуцент на Посветей у нас по БНТ, с която си говорим за инициативата Бягай с множествена склероза, както и впечатляващите 6 маратона на 6 континента, които тя направи тази година, а БГ Радио беше част от нейния път. На 24 май, на празника на българската писменност и култура, ти бягаш в Перу. С теб в този момент е и БГ Радио. Ние знаем, че трасето в Перу всъщност е било едно от най-тежките изпитания. Имаше ли момент, в който си помисли, не мога повече?
3: Не, аз никога не си казвам спирам до тук, но имаше момент, в който си казах, ще успея ли да продължа. Бях толкова изтощена и изморена. Това беше малко преди края на изкачването, което пак беше нагоре-долу тази височина, 3600-700 метра. А очевидно имам нужда от много тренинг на тази височина, защото в един момент усетих как разума ми не успява да контролира мускулите и тялото ми. И просто седнах на един камък, огледах се, разплаках се дори и си казах, тази божествена природа тук и тази енергия около мен просто не могат да ме оставят на този камък. Mm-hmm. Трябва да продължа по някакъв начин. Да. Много трудно стигнах до най-високата точка. Обаче, като стигнах до нея, тръгнах с най-голямата сила надолу, за да стигна височина, в която да усетя вече силата и енергията си възстановена.
2: Ти минаваш през десетки километри и оставаш в този момент сама със себе си, с мислите си, ето в ушите ти звучи българска музика. Какво си мислиш тогава в тези моменти?
3: Аз съм свикнала, че бягането е доста самотно изживяване, защото много малко хора около мен го правят. Затова по-често съм сама. И музиката наистина е това, което ми прави компания в тези километри и ми дава шанс да говоря със себе си. Според настроението си, когато започна да бягам, избирам музиката, която ще слушам в този момент. Наистина говоря със себе си.
2: Какво си казваш?
3: Ами най-различни неща. Най-често си казвам, ето мога да го направя отново, ще продължа и ще намеря следващото предизвикателство, ще намеря следващото място, което искам да пробягам. Аз, откакто съм започнала да участвам в маратони, бягания и различен тип предизвикателства, общо взето избирам местата, където ще ходя, според това къде ще участвам.
2: Ама това е страхотна стратегия.
3: И наистина се получава така двойно удоволствие, защото хем преживяването, хем срещите и хората и пътешествията, удоволствието от финала и от поредното изживяно предизвикателство наистина са много, много, правят ме много щастлива.
2: Покрай всичко, което ти правиш, много хора виждат в теб примери, едно усещане за надежда. Какво би казала на човек, който в момента се изправя пред свое много голямо предизвикателство и не е сигурен дали ще се справи?
3: Това, което искам да кажа, е, че обичам да споделям своите усещания. А те са, че няма предизвикателство, което човек да избере за себе си и да не може да се справи с него. Аз съм много твърдо убедена в това. Мисля, че всичко, което ние искаме да постигнем, намираме волята и силата да го направим. Да, то може би е много трудно, в някои моменти изглежда невъзможно. Преди старта на тази инициатива ми изглеждаше невъзможно тя да започне. Да обиколиш света за година и половина, да бъдеш на всички тези места, където никога не си бил, да намериш времето, финансовите възможности, помощта на различни организации, фирми и хора, които ме подкрепяха през цялото това време. На мен ми се струваше невъзможно да достигна до всичко това. А ето, че се случи. Просто казах си, ще започна, ще го обявя. И когато го обявих, и започна всичко. Обадиха ми се, помогнаха ми, подадоха ми ръка.
2: Колелото се завъртя.
3: Колелото се завъртя, всичко тръгна. И аз наистина покорих всяко трасе, до което се докоснах, защото аз го искам. И когато човек наистина много иска нещо, вярва в него и намира смисъл, защото аз започнах всичко това с кауза, и тя е да покаже на всички хора СМС, че ние трябва да продължаваме. Ние трябва да се борим за своите мечти, за своя живот, трябва да удържим тази трудност, особено първоначалната, с която човек се сблъсква, не само СМС и други диагнози и различни трудности. но просто трябва да продължим.
2: След всички тези километри, сладки победи, какво ти предстои в следващите месеци?
3: Следващия така по-предизвикателен маратон за мен ще бъде в Непал през октомври. Това всъщност беше един от маратоните, който трябваше да бъде част от инициативата ми. Азиатския маратон трябваше да бъде Непал. Замених го с Кападокия, защото две седмици преди маратона се случи гражданска война в столицата на Непал.
2: Да.
3: Отмениха всички прояви и спортните включително. А макар, че ние бяхме в Хималайте, в планинската част, но все пак минаваме през Катманду и там беше ограничено като движение. Така че това, което пропуснах тогава, защото за мен Непал беше освен двигателната активност и духовно изживяване, бях решена, че ще го направя все пак. Така че ето сега ще ми се случи този октомври, макар и извън инициативата. Мисля, че за следващата година се опитвам да организирам покоряването и на седмия континент.
2: От цялото си сърце ти го пожелавам и много ти благодаря за всички хубави думи, които ни каза току-що. Гергана Василева в студиото на БГ Радио за големите предизвикателства на живота, за това да не се отказваме и да правим крачка след крачка след крачка. Гери, благодаря ти, че беше част от този разговор. Ние с вас ще продължим само след малко, когато в ефира на БГ Радио ще чуем още от любимите ни български песни.
1: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че прекарваме почивните си дни заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Всяка събота вечер и всяка неделя сутрин в ефира на БГ Радио можете да чуете как подреждаме най-слушаните песни в нашия ефир от последната седмица в класацията «Нашите 10». В събота от 6 вечерта и неделя от 11 сутринта Цвети ни превежда от номер 10 до номер 1. Миналата седмица в челната тройка бяха Уск на Молеци Дара на трето място, Футурофония на Любо Киров с номер 2 и Непобедим на Фронтмен първото място. Не пропускайте да чуете как се подреждат песните и днес. Има ли нови попълнения, какви са промените на местата и най-важният въпрос, разбира се, коя е песента, която ще заеме челната позиция. Докато стигнем до нашите 10 обаче, има още много какво да се случи в ефира на БГ Радио. В следващия един час ще ви заведа на едно феноменално място в България, защото е събота и аз винаги в събота имам идея за пътуване, която с много усмивки винаги ви споделям. Сега в рубриката «Да тръгваме». Малко след това пък ще ви разкажа и къде в Пловдив ще можете да се насладите на любим филм в някоя лятна вечер, при това под звездите. Нашия три следобед започва с Поли Генова, Латида и Солени дни. Това е темата на нашия уикенд по БГ Радио. Слушаме най-ярките морски български песни.
0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел. И за тези, които се подават от палатката на каваци. За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет. И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас. За тези, които ще ядат омари. И за тези, които ядат цаца. За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа. И за тези, които си взимат бирата от ходилната чанта. За тези, които ходят с дизайнерски бански. И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол. Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари и хипари. За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е едно.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, дойде и това време от съботния следобед, в което да планираме някое приятно кратко пътуване някъде из страната. Това се случва в рубриката «Да тръгваме». Както знаете, обичам всеки уикенд да ви вдъхновявам, да обиколите най-интересните ни места, да видите най-красивите ни гледки и да се почувствате горди от това, което имаме тук вкъщи. Днес посоката, която задавам, е Северна България.

0: Водопад, ами цяла система от водни каскади, малки езерца и варовикови образования. Водата е с изключително красив синьо-зелен цвят, а около нея има много-много зеленина, дървени мощчета, екопатеки, по които съвсем спокойно можете да се разходите и да се насладите на цялата гледка. Тук искам обаче много сериозно внимание да ви обърна. Бъдете внимателни с тази растителност около крушунските водопади, защото аз имам един доста горчив спомен от това как паднах в една коприва, така че моля ви, бъдете внимателни. А как се стига до там ли? А, ако е с кола, съвсем лесно. От София пътят е около 2 часа и половина, от Плевен, Велико Търново или Ловеч още по-бързо става дори. До самия вход има паркинг, оттам започва и самата разходка. Маршрутът никак не е труден, подходящ е почти за всички възрасти, стига да сте с удобни обувки, това никога не го подценявайте. Освен това, много хора комбинират посещението на крушунските водопади с разходка до още едно място, до деветташката пещера, която също е много наблизо. Изключителна забележителност с впечатляващ мащаб е това, така че за един ден можете да видите две от най-впечатляващите природни забележителности точно в този край на България. Ако още се чудите къде да отидете през уикенда или къде да направите следващата си разходка сред природата, крушунските водопади определено са място, което си заслужава. Вземете си фотоапарат, едни удобни обувки, малко време за себе си, останалото го оставете на природата. Ние сега продължаваме с още една от летните песни на нашия уикенд. Само след малко в ефира ни ще чуем Всеки ден, Пул Парти и Айс Крим.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в

0: Баница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: Еге Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути слушахме Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михела Маринова и Елизабет. Тази песен е написана специално за БГ Радио и с нея закрихме юбилейния си концерт на 12 юни тази година. От Крушунските водопади, за които говорих преди малко, сега отиваме директно на друго любимо наше място. Това е Пловдив. До края на месец юли летните вечери под тепетата ще минават в компанията на българското и европейско кино. Събитието се нарича Кино под звездите, с вход свободен и обещава точно това, което подсказва името. Хубави филми, приятна атмосфера и магията на седмото изкуство под открито небе. Прожекциите се случват на различни места из града и ще бъдат показани на доста голям екран с размер 12 на 7 метра, с много добро качество и на картината с професионален звук, така че усещането ще е почти като в киносалон, само че под звездите. А всяка вечер започва с късометражен филм, специално подбран за програмата, преди да дойде ред на основното заглавие. Организаторите са помислили за това да е удобно на всички от публиката и са осигурили места за сядане, обаче ако си имате любим сгъваем стол, например, или просто искате да се настаните максимално комфортно, можете спокойно да си го донесете със себе си. В програмата влизат филми като Диви ягоди на Татяна Пандурска, България, море мио, Балканска сватба, това е филм от Хърватия и Сърбия, както и френско и италианско кино. Топли вечери, цъфнали липи, любимите хора наоколо и хубав филм, ми това си е истинска рецепта за едно фантастично лято. Малко време ни дели до 4 следобед, тъкмо момент за едно бързо следобедно кафе или може би направо едно ледено лате, а ние се връщаме само след малко, когато ще чуем и малко тъга на Камен Воденичаров.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов, честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързва ме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Най-любимото ми време в ефира на радиото е, когато го споделяме заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. След обедите на тези два почивни дни, ако имаха вкус, щяха да имат вкус на любимия сладолед, ухаят на слънцезащитен крем, звучат като вълни, които се разбиват в пясъка, звучат като прелитаща чайка някъде там над хоризонта, защото слушаме най-ярките песни за лятото и морето. Това са песни като «Лятна жълта рокля» на Веселин Маринов, «Моряци» на Стефка Берова и Йордан Марчинков, «Самотна лодка» на Васил Найденов, «Дъждовен плащ» на трамвай номер 5 и «Аз и ти» на Д2. Говорейки за български песни, не пропускайте да чуете утре в 3 след обед как подреди своите 10 най-любими български песни «Момчето, което говори с морето» Панайот Панайотов. Той беше нашият гост тази седмица в рубриката «Любимите 10». В следващия час на нашата събота заедно ще си поговорим за още едно от големите музикални турнета на това лято. Веднага след това ще ви разкажа и как можете да си спечелите една фантастична награда, вдъхновена от носталгията по нашето детство. А малко по-късно след обедът ще завърши и с любимата ми седмична среща в ефира, когато аз и Цвети правим по един джензи превод. Първо обаче нека чуем Дия и песента «Лято». Така стартираме 4 след обед.
2: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
3: И за тези, които се подават от палатката на каванци.
2: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
3: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
2: За тези, които ще ядат омари.
3: И за тези, които ядат цаца.
2: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
3: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
2: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
3: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
2: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
3: и хипари.
2: За юпита
3: и хипита.
4: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
2: За всички, за които морето е едно.

тиха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Мона и Любо Киров с най-новата им съвместна песен «Луна». След по-малко от месец ще можете да видите на живо още един от любимите ни български изпълнители, които присъстваха на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни. Лятото на графа ще бъде пълно с много музика и с страхотни срещи с публиката на едни от най-красивите сцени под открито небе в страната. Графа обяви 4 специални концерта, които започват на 23 юли в крепостта Туида в Сливен, следват Летния театър в Бургас на 24 юли и Летния театър във Варна на 25 юли. Финалът ще бъде на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Графа ни е подготвил нова концертна програма, която ще поведе публиката през много различни емоции и различни периоди от неговата кариера. Началото ще бъде малко по-интимно, ще има само глас, едно пиано, една китара. Ще звучат песни като «Влюбени сълзи», «Страничен наблюдател», «Черен гранит». Постепенно към него ще се присъединят и музикантите от групата, когато от сцената ще чуем любими хитове като «Слънце в очите ти», «Ако има рай», «Невидим», «Крадена любов» и «Давам всичко за теб». Около турнето има и още един важен акцент. Това е книгата «Графа Лайф», която той издаде малко по-рано тази година. В нея графа разказва за живота зад сцената, за музиката, за вдъхновението, за съмненията, за всички онези моменти, които стават малко скрити от прожекторите. Книгата ще можете да откриете и по време на самите концерти, а билети за тях и за цялото лятно турне на графа можете да намерите в сайта на Eventim. С вас правим една кратка почивка и се връщаме само след няколко минути, когато ще чуем любима наша лятна песен от детството, Асен Кисимов и «Всяко момче е бъдещ мъж».
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
5: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Сензацията на това лято отвори врата.

0: Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
6: Не миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та, защото помага.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: За тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Има едни летни спомени, които никак не избледняват с времето. Остават си някъде вътре в нас, независимо на колко години ставаме. Това са спомени за онези вечери, в които уличните лампи светваха и това беше всъщност знака, че трябва да се прибираме. Това са спомени за джанките на най-високия клон, които изглеждаха като най-вкусното нещо на света, стига само да успееш да ги достигнеш. И за онези игри пред блока, когато просто излизахме навън, викахме името на приятелите, вместо да им пишем съобщения. Сега точно тези малки, но абсолютно безценни моменти от безгрижното ни лято могат да се превърнат в нещо много по-голямо. Шанс за една страхотна награда. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да се върнете назад във времето и да си спомните своето най-любимо лято. Разкажете ни своя летен спомен, ваканциите при баба и дядо на село, морето, лагерите в планината, приятелите, с които не ви се разделяше, игрите до късно или просто онези дребни моменти, които и до ден днешен ви усмихват, щом се сетите за тях. Можете да споделите своята история за вашето синьо лято чрез формата на сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Всички участници автоматично участват в томбола за голямата награда, а тя е, забележете, пътуване за двама до Нерха, Испания, красивият средиземноморски град, където е заснет култовия сериал «Синьо лято». От един спомен до истинско пътешествие, от онова безгрижно лято като деца до място, което можете да видите наживо. Ето това може да се случи. Участвайте до 10 юли и може би именно вашия спомен ще ви отведе до слънчева Нерха, Испания. Нашият съутен следобед продължава само след няколко минути, когато ще чуем контрол и най-щастливия ден.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Аз съм вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя. Тези два дни се пренасяме директно на плажа. Аз лично си представям онези безлюдни диви плажове, тип Иракли или Доран Кулак, но за вас това могат да бъдат и плажове някъде в Южна Италия или пък слънчева Гърция. Важното е всеки да се чувства най-добре, във всеки случай отиваме там, където водата е най-красивото синьо, защото слушаме любимите ни български летни морски песни. Следващия час на нашата събота заедно, лятото също ще бъде тема за разговор, защото предстои при мен да влезе другото джензи на БГ Радио, Цвети. С нея двечките много обичаме да си говорим за нещата от живота, от гледната точка на поколението, което умее едновременно да носи носталгията от миналото, но пък да живее на бързи обороти в настоящето. И от ето тази комбинация винаги излизат най-интересните теми за разговор. Очаквам Цвети само след няколко минути, но първо нека чуем още една лятна българска песен. Пет след обед стартира с Васил Найденов и Самотна лодка.
2: За тези, които гледат морето от терасата на петзвездния си хотел.
3: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
2: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
3: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
2: За тези, които ще ядат омари.
3: И за тези, които ядат цаца.
2: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
3: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
2: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
3: И за тези, които не ходят с бански.
2: За тези, за които морето е Созопол.
3: И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
2: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
3: и хипари.
2: За юпита
3: и хипита.
4: All inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
2: За всички, за които морето е

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Както Стефан Димитров пее, събота, късен следобед, в студиото столчетата вече са две, джензитата също. Споделям последния един час на днешния ден, заедно с Цвети, с която обичаме да си говорим за нещата от живота, да разнищваме темите, които ни вълнуват и да ги превеждаме на езика на всички, които ни слушат. Това е Джензи в превод и аз сега с най-голямото удоволствие казвам добре дошла, мила ми Цвети.
1: Здрасти, Наденце, много ми е приятно да съм тук.
0: Днес с Цвети ще ви представим една фраза, която буквално превзе TikTok, Instagram и живота на много хора – for the plot.
1: Сега няма проблем, ако не сте я чували, нормално е, аз даже доскоро самата не знаех какво означава for the plot.
0: В превод от английски, веднага казваме, означава заради сюжета. Или по-точно правиш нещо не защото е задължително най-разумното решение, а защото там ще се зароди една много добра история за разказване. Например, приятелка ти казва: ама ти с той се запозна преди 20 минути, защо тръгваш на нощен плаж в 2 сутринта?
1: А ти отговаряш for the plot.
0: Или записваш се на урок по сърф, въпреки че не можеш да плуваш особено добре.
1: For the plot.
0: Или купуваш си билет за фестивал, защото там щял да бъде онзи дето ти харесал една снимка преди 3 месеца.
1: Малко тревожно, но пак for the plot.
0: Или пък казваш да на пътуване в последния момент, въпреки че допреди 5 минути си бил убеден, че ще си оставаш вкъщи.
1: Това май ми е най-любимото, защото после точно тези истории започват с: леле, няма да повярваш какво ми се случи.
0: О, много обичам така. Всъщност идеята е, че животът не трябва винаги да е перфектно планиран. Понякога най-хубавите спомени идват от леко непредвидените ситуации и много бързо взетите решения.
1: Само че трябва да ви кажа, че джензи версията на това звучи по-кинаджийски. Все едно си главния герой във филм и си казваш: тази сцена трябва да я има.
0: И честно казано, всички понякога май имаме нужда от малко самочувствие, че сме главните герои на нашия си филм.
1: Особено през лятото. Тогава някак по-лесно се съгласяваме на нови преживявания, по-често излизаме, повече пътуваме и сякаш сме по-склонни да кажем да на неща, които през ноември, например, изобщо не бихме си помислили да направим.
0: Никакъв шанс. Тук обаче много държа да направим едно много важно уточнение. For the plot не означава да правим безразсъдни неща.
1: Да, не е оправдание за лоши решения. Ако си кажеш, ще си похарча цялата заплата за концерт в друг град, защото for the plot, после сюжета може да продължи с две седмици на фили с лютеница.
0: В най-добрия случай. Идеята е по-скоро да излезеш от зоната си на комфорт. Да кажеш да на приключение, на ново място, на ново запознанство.
1: Защото понякога точно едно случайно решение променя цялото лято.
0: А понякога и някой случайен човек.
1: Аха, усетих, нали, на къде отива разговора.
0: Е, сега няма как да говорим за лято и за сюжета, без да стигнем до романтиката.
1: О, до тези летни запознанства, които започват съвсем невинно.
0: С един поглед на плажа, на концерта, на фестивала или докато чакаш да ти приготвят мохитото на бара.
1: И изведнъж се оказва, че главният герой в твоя филм вече не си само ти.
0: Точно на там отива разговора, тръгвайки от това да имаме вълнуващи истории за разказване. Само след малко с Цвети ще си говорим именно за летните флиртове. Къде се раждат, защо ги обичаме толкова много, какви са плюсовете и подводните камъни. Тук не е случайно, лято е море. На това да кажеш да на една романтична история, ей така, заради сюжет.
2: БГ Радио. Само българска музика. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или

0: близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки, невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София, отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.

0: за тези, за които морето е черно, и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и заедно с Цвети от студиото продължаваме с Джензи в превод. И темата за летните флиртове, може би най-любимия ми страничен сюжет на летния сезон.
1: Защото фактите са си факти. Лятото просто носи нещо във въздуха. Mm-hmm. Повече слънце, то това си е чист витамин D, следователно всички сме с по-добро настроение, излизаме по-често навън и изведнъж всички стават една идея по-смели.
0: Много добре. Местата за летен флирт също са си класика: на морето, на концерт, на планински преход, на басейнче.
1: И разбира се, онова кафене, в което уж отиваш за студено лате, а реално вече трети ден чакаш да видиш там един човек, дето си чакаш за него.
0: Да, и започваш да вярваш, че съдбата съвсем случайно ви среща, въпреки че вече знаеш точно в колко часа той си взима следобеденото кафе.
1: Наде, нарича се романтика. или добро планиране.
0: Добро планиране, май. Всъщност, летните флиртове са, може би, най-чистата форма на това сюжетно мислене for the plot.
1: Защото често започват без големи очаквания. Просто срещаш някого, разговора върви леко и си казваш, защо пък не?
0: Ето, тук идват големите плюсове. На първо място, самочувствие, настроение.
1: Да, и те кара да правиш неща, които иначе не би направил. Да пътуваш, да излезеш повече, да се запознаеш с нови хора.
0: Да изгледаш един изгрев, въпреки че през останалата част от годината не ставаш преди 9.
1: Да отидеш на концерт на изпълнител, когато дори не слушаш.
0: Само защото някой ти е казал, хайде де, ще бъде много забавно.
1: Най-хубавото е, че понякога тези хора ти оставят нещо, дори след като самия флирт приключи. Ново място, нова песен, нов спомен или просто увереността да направиш първата крачка.
0: О, това имаме остра нужда понякога. Пък и честно казано, някои от най-хубавите истории започват с едно съвсем случайно здрасти.
1: Виж сега, ние говорим за плюсовете, обаче си има и бая подводни камъни.
0: Това е така, защото понякога един човек гледа на всичко точно като на летен флирт.
1: А другия вече планира коледните празници с родата.
0: Ага, или пък един е в режим, нека видим сега това, какво, накъде, какво ще стане.
1: Еми добре, ще видим, ама аз вече съм избрала имената на кучетата ни.
0: Друг проблем е, че когато не познаваш добре някого, много лесно започваш да си представяш идеалната версия на този човек.
1: О, да, особено през лятото. Всичко изглежда по-красиво. Залезите са по-цветни, музиката по-силна, а червените флагове понякога изглеждат просто като декоративни знаменца на плаж.
0: Точно така. Понякога романтиката ни кара да пропуснем неща, които иначе веднага бихме забелязали. То това може би е част от цялата картинка. Не просто от летните флиртове, но това е тема за друг разговор.
1: Има и още нещо. Когато правиш нещо само за сюжета, понякога забравяш да се запиташ дали наистина искаш точно това нещо.
0: Да, дали реално този човек толкова го харесваш.
1: Или просто харесваш идеята за лятна романтична история.
0: Да, много важно. И добре да е тогава как да използваме този начин на мислене, тази идея за историята, за сюжета по някакъв по-разумен начин.
1: Ами, може би трябва да бъдем отворени за преживявания, но да не изключваме здравия разум.
0: Да, запознавайте се с нови хора.
1: Флиртувайте.
0: Създавайте спомени.
1: Но не забравяйте, че най-хубавия сюжет има нужда от малко реалност.
0: Ами, ако летния флирт остане просто красив спомен...
1: Ами, чудесно, пак си получил добрата история.
0: Ако се превърне всъщност в нещо повече...
1: Тогава не е вече просто за сюжета.
0: Но тогава може би си е направил за следващия сезон.
1: А може би е доказателството, че понякога най-хубавите неща в живота започват... като шега, като случайност или като едно съвсем невинно заради сюжета.
0: И точно за това, това лято ви пожелаваме много хубави истории.
1: Но и достатъчно мъдрост, за да разберете кои си струва да продължат и след последния летен епизод.
0: Да. Нашата събота сега продължава заедно с нашите 10. Седмичната класация на най-излъчваните песни в ефира през последната седмица. Само след малко в 6 вечерта Цвети ще ни преведе от номер 10 до номер 1. А веднага след това в 8 вечерта ще чуем повторението на нова БГ версия от изминалия понеделник, когато на гости на Славчо и Яна бяха Дани Милев от Тангра и Валери Славчев от Хоризонт за песента До последен дъх. А тази вечер от 20 часа по телевизия Сити можете да гледате още веднъж нашия юбилеен концерт – 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не пропускайте да видите отново какво се случи на нашата сцена, да усетите емоцията, да чуете едни от най-обичаните български хитове и да преживеете с нас един незабравим момент от историята на БГ Радио. Аз съм Надежда и ви пожелавам приятна съботна вечер. Ще бъдем отново заедно утре в неделя, точно в 12.
2: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

какъв ли огън е горял и под каква ютия. За да научиш трябва много вино с

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10, музикалната компания за този летен уикенд. Ако вече сте на път към морето, сигурно мислите кой плаж да изберете. И аз сега съм решила в началото на Нашите 10 да ви дам някои от моите най-любими диви плажове на българското Черноморие: Дуранкулак, Крапец, Болата, Карадере и Иракли. Места, където морето още звучи малко по-различно, а телефона някак естествено остава в раницата. Само слънце, солен въздух и музика. Точно такава музика ще слушаме през следващия час. Това са 10-те български песни, които през изминалата седмица оставиха най-силна следа в ефира на БГ Радио. Под номер 10 тази седмица влиза едно чисто ново предложение. Луна събира за първи път Мона и Любо Киров в обща песен. Двамата вече неведнъж са работили заедно зад кадър, но сега застават един до друг и пред микрофона. Резултатът е песен, която звучи едновременно нежно и модерно. Посрещаме я в едно от първите летни издания на Нашите 10.
0: Номер 10. Все

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече чухме първите две песни в нашите 10 тази седмица. Под номер 10 е Луна на Мона и Любо Киров, а на девето място Медал на Михайла Маринова. За Мона това лято ще бъде повече от специално, освен че за първи път се среща с Любо Киров в обща песен, тя ще бъде и специален гост на националното му турне. През следващите месеци двамата ще се качат на сцените на летните театри в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански и още много градове. А Михайла Маринова вече отброява дните до своя първи самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Срещата с публиката е на 28 ноември и без съмнение ще бъде една от големите музикални вечери на годината. Продължаваме нагоре в класацията. На 8-мо място тази седмица е Криско с Магнитуд, а на 7-ма позиция е песента, която се превърна в символ на 25-я рожден ден на БГ Радио. Има път в изпълнение на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече стигнахме до средата на нашите 10. Осмото място е за Криско с Магнитуд, а на седма позиция е Има път, песента, която събра на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители по време на юбилейния концерт на БГ Радио. Ако концерта ви е оставил с желанието да го преживеете още веднъж, имаме добра новина. Всички изпълнения вече ви очакват в YouTube канала на БГ Радио, а в профилите ни в социалните мрежи ще откриете снимки, ексклузивни моменти зад кулисите и интервюта, заснети буквално минути след слизането на артистите от сцената. И още нещо, ако сте пропуснали телевизионното излъчване или пък ни слушате от другия край на света, този уикенд отново има възможност да бъдем заедно в ефира на БГ Радио. Повторението на юбилейния концерт е в събота от 8 часа и в неделя точно в полунощ. Продължаваме с песента, която тази седмица се изкачва до шестата позиция. Това е първата съвместна песен на Бетер и Любо Киров. Ще бъда там.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 тази седмица БТР и Любо Киров се изкачват с две позиции нагоре. Под номер 6 е «Ще бъда там». Те направиха нещо, което феновете чакаха отдавна. За първи път се събраха в студио за обща песен. «Ще бъда там» съчетава характерния рок звук на БТР и гласа на Любо Киров, а резултата е песен с много силно послание и много силно присъствие. Добрата новина за всички, които искат да я чуят на живо, е, че съвсем скоро БТР започват своето национално турне. През юли, август и септември ги очакват концерти в Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново, а големия финал ще бъде на 27 ноември в София. Нашите 10 продължаваме след малко с музиката и лятното настроение. Останете на честотите на БГ Радио, връщаме се след малко.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Върнахме се в Нашите 10 и ако вече планирате уикенда, имаме една идея за вас. Пригответе си нещо студено за пиене, намерете си сянка и оставете БГ Радио да се погрижи за музиката. Тази събота и неделя сме подготвили истински летен саундтрак с Лятна жълта рокля на Веселин Маринов, На море на Васил Найденов, Нека бъде лято на Лора Караджова и Гудслав, Още малко на Руши и още много любими песни, които миришат на море, на слънце и на ваканция. Ако ви трябва идея за освежаване, ето две от мен. Лимонада с мента, лед и резен лайм, или пък сок от праскова, газирана вода, портокал и много лед. Простичко, лятно и точно, като музиката, която ще звучи по БГ Радио през целия уикенд. И още една среща, която си заслужава в любимите 10, ни гостува Панайот Панайотов. Ние го наричаме момчето, което говори с морето заради една от най-обичаните български песни, а разговора с него е точно толкова топъл, колкото едно юлско утро край брега. Продължаваме с класацията. На пето място тази седмица е песента, която само преди 7 дни беше на върха на Нашите 10. Непобедим на група Фронтмен.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това вече е втората половина на Нашите 10. На пето място тази седмица е Непобедим на Фронтмен. А ако следобедното слънце стане прекалено силно и плажа може да почака до по-късно, имам още една лятна идея за вас. Пуснете си филм, който ухае на ваканция. Може да е вечната класика Мръсни танци. Да запеете с Мама Мия. Да избягате до плажът с Леонардо Ди Каприо. Ако пък сте от хората, които предпочитат сериалите, лятото винаги върви с класика като Спасители на плажа. Препоръчвам горещо и сериала Белия лотос. В последния му сезон даже можем да видим българско присъствие. Актьора Юлиан Костов участва в Белия лотос. Море, филми, българска музика, ето така звучи лятото, а сега се връщаме към класацията. На четвърто място тази седмица е Прея с една песен, която продължава уверено да върви нагоре. Лава.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място тази седмица в Нашите 10 е Прея Слава, песен, която продължава да печели все повече слушатели и още една позиция нагоре в класацията. А сега е време за новото предложение тази седмица. Той идва от Магиджа Наварова и носи заглавието Лудост. И понеже това издание на Нашите 10 е изцяло в лятно настроение, напомням ви и за новата ни игра с Сладоледи Фамилия. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен, онова лято, което и до днес ви кара да се усмихвате широко, може да е ваканция при баба и дядо, първо море с приятели, игрите пред блока или някой незабравим юлски ден. Всички истории участват в томбола за една наистина мечтана награда.

0: Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото крайбрежно градче, където е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Имате време до 10 юли, така че спомените ви спокойно могат да се превърнат в следващото голямо лятно приключение.
1: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място тази седмица е Роби с Пламенна жена. Между другото, ако харесвате тази песен, вече можете да я чуете и в целия нов албум на Роби Следа. В него има 12 песни, създадени с различни автори и музиканти, а освен вече познатите Рано Призори, Пламенна жена и Сиромах Стино, ще откриете още много нова музика. Това лято Роби тръгва и на национално турне през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а концерта му в зала на НДК през октомври вече е напълно разпродаден. Само две песни ни делят от върха на класацията. На второ място тази седмица остават Молец и Дара с песента Уск.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: От номер 2 тази седмица е Уск на Молец и Дара, песен, която продължава да е сред най-слушаните в ефира на БГ Радио и отново е само на крачка от върха. След малко ще разберем коя песен е под номер 1 в нашите 10, но преди това, както винаги, е време за едно бързо припомняне на класацията до момента.
0: Номер 10.
1: Луна, Мона и Любо Киров.

0: Numer 8.
1: Magnitud. Chris Cole.
0: Номер 7.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайло Маринова и...

0: Номер 4.
1: Лава. Прея.
0: Номер 3.
1: Пламенна жена. Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Любо Киров и Футурофония.
0: Номер 1.

Міністерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази седмица е за Любо Киров и Футурофония. Една от най-силните емоции на юбилейния концерт на БГ Радио беше именно появата на Любо Киров на сцената. Освен с Футурофония, той развълнува публиката и с общото си изпълнение с БТР на «Ще бъда там», момент, който вече можете да гледате отново в YouTube канала на БГ Радио. А покрай концерта имахме и още един хубав повод за усмивка. В Instagram профила на БГ Радио ви поканихме да изберете своя любим момент от историята на БГ Радио. След стотици гласове вече имаме и победител Виолета Вълкова. Тя ни е написала, че се събужда и заспива с БГ Радио, а сега ще сбъднем една нейна мечта – лична среща с Влад Ямпов графа. Честито, Виолета! С това завършваме та седмичното издание на Нашите 10, а от мен Цвети е пожеланието за спокойно уикенд и слънчеви почивни дни.

0: За тези, които гледат морето от терасата на 5-звездния си хотел.
1: И за тези, които се подават от палатката на каваци.
0: За тези, които са отишли на златните СЕС класа от Варна, а до там с самолет.
1: И за тези, които са пътували с нощния влак до Бургас.
0: За тези, които ще ядат омари.
1: И за тези, които ядат цаца.
0: За тези, на които им носят и студено шампанското на плажа.
1: И за тези, които си взимат бирата от хладилната чанта.
0: За тези, които ходят с дизайнерски бански.
1: И за тези, които не ходят с бански. За тези, за които морето е Созопол. И за тези, за които морето е доста по-далеч от Созопол.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио. За тозари
1: и хипари.
0: За юпита и хипита.
2: All Inclusive или July Morning. Изборът е твой. Тази събота и неделя БГ Радио ще ти помогне с най-хубавите летни морски песни.
0: За всички, за които морето е

стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакащи.

Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: дещу приштака.
1: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: За тези, за които морето е черно и за тези, за които морето е бяло.
1: Тази събота и неделя с най-хубавите летни морски песни.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от фондацията и от БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Яна от Както се помня. Добре дошли в нова БГ версия.
2: Където любимите ви песни ще звучат по нов начин.
3: Има песни, които не просто се слушат, те се живеят. До последен дъх на Тангра е точно такава. Дълъг път, студ, умора, самота и после тя. Непозната зад ъгъла, която променя всичко. Защото в най-трудния момент, в най-трудния век, без любов човек просто не може. Тази песен знае нещо, което всички сме усещали, но малци не успяват да изкажат. Че истинската любов не е начало и край. Музиката е на Константин Марков, а текстът е на Живко Колев и песента е част от албума «Антология 2», издаден през 2000-та година. До последен дъх на Тангра, нека я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия със Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Зад най-емблематичните звуци на тангра стои един човек – Дани Ганчев. Пианист, композитор, архитект на цяло едно звучене. Когато се присъединява към групата през 83-та, вече е повлиян от електронния краудрок, популярен тогава в немскоговорящите страни. И точно това променя всичко. Именно той насочва музикалната стилистика на тангра към New Wave, поставяйки началото на онова, което феновете познават като Тангра 2. Бъди какъвто си, Жулиета, така стоят нещата неделя на 35. Зад всички тези New Wave химни стои неговото перо и неговите ръце на клавишите. Човекът, който, когато свири, създава светове. Казваме добре дошъл на Дани Ганчев от група Тангра. Много благодарим, че си с нас.
3: Здравейте, радвам се и аз. Благодаря за поканата.
1: Може ли да ни разкажеш как беше създадена песента?
3: Значи аз като инициатор в групата Тангра тогава, идеята беше, моята идея да се сътвори нов стил на групата Тангра, с която вече бях поканен, вече с мой близък приятел Косо Марко, Бог да го прости, с които се познаваме от пубертета и така. Да, какво да кажа? Трябваше огромна амбиция и с много любов и трябваше да се стърпат моментално, да се направи една цялостна концертна програма, с която да продължиме да вършеме да сме напълно способни да направим цял концерт с шоу и нови композиции. Така че Косо дойде с текста в ръце на песента на Живко Колев, който е желязен. Чрез него направихме и още някакви други подобни такива текстове, които браво, поздравление за Живко Колев. И така нататък е идейно песен, която композитора е Косо Марков, но с моята амбиция пък доста промених в прогресията на песента. Освен бих казал, че предимно твърдостта на припева, който беше прекрасен и с текста, и в прогресията на цялото нещо. Идеята ми беше да има нещо, което да, както в Жулиета, нещо да има вътре, да има намик на предкласиката, в бас линията да има хроматика надолу, надолу или пък други такива похвати. Така че стана една прекрасна песен и влияйки се също така тогавашно време актуалните New Wave-ери, може би напомня малко на Thompson Twins, ако тогава известна. Така че изчерпателно се оказа, че става, освен това, че едно мото не е само като комерциализано в този смисъл, че пак за любовта, но пък любовта пък е правило и пък е и истина.
1: И това е огромна движеща сила за писането на песни. Аз не мисля, че някога темата за любовта е възможно да бъде изчерпана.
3: Да, така, точно така.
2: Дани, много хора знаят, че ти си виртуозен пианист, но много малко хора знаят, че ти си и невероятен басист. Аз съм те чувал да свириш на бас, знам колко хубаво свириш. Яна ме поглежда така въпросително. Факт е, кой ти е любимия инструмент? Кой ти е първи инструмент и колко инструмента въобще можеш да
3: Значи свириш? Да кажа, че имам късмета че попадам на пиано, което семейството, къщото пиано, което го раздрънкахме до края. Ние сме три деца, майка, сестра ни, след това е брат ми и най-малкият аз. Така че имах щастието да стартирам, да се занимавам с пиано. И то доста отрано, от 5 годишна възраст и така нататък. И съм много благодарен за този период, в който аз изобщо имам късмет, че когато вече съм се заформил като рокърджия, като групар, това беше 60-те години, когато се появи Битлз. Пък да не говорим, пък и самия Рей Чарлз, който ме очарова с парчето Джорджи. Да, въпросът какъв беше по-конкретно?
2: Но... За кой ти е любимия инструмент, на който да свириш и на кой инструмент композираш повече? Знам, че може би е пианото, но затова знам, че и много хубаво свириш на бас-китара. Какво ти дава бас-китарата, свиренето на баса?
3: Така, искам да кажа. Че са... поради това, че аз имам доста богат култура, в смисъл още от 5 годишна възраст се упражнявах да свиря класическа музика, като почнеш от Бах, Шуберт, Шопен и така нататък, повече от 10-на години. Но когато се появиха Stones, Beatles и така нататък, се опитвах да се опитвам да свиря сам на пианото. Всъщност се оказва, че лявата ръка на пианиста, лявата ръка определя основата на акорда, бих казал. Това бих казал и сега вече загатвам, че лявата ръка може да се знае да се глобя един нов инструмент за мене, бас-китара, който така или иначе в мене бас-линията е вече начина, по който аз вече...
2: Измислена на пиано.
3: Да. И така че няма нищо ново. Ако аз започна да свира бас-китара, единствено, т.е. всичко е ясно, хармонията е ясна, музиката е ясна. Единствено трябва само физически, трябва технически да се образоваме, нали, да как трябва да и трябва с много любов. Така скупих на 21-22 годишна възраст, реших да се упражнявам и на този инструмент бас-китара, който може да обогати музиката, може и да развали, примерно. Ако удариш един акорда до мажор в си бемол, ще получи нещо съвсем друго. Така че искам направо да кажа...
2: Ама до мажор с бас си бемол звучи много хубаво, да знаеш. Зависи. Да.
3: Това са тези...
2: И след това сол минор, ако е акорда, на тази прогресия ще бъде красива.
3: Ако е намерението да бъде така. Заради... нали, но искам да кажа, че веднага да кажа, че пианото е кислорода, без който не мога. А бас-китарата е моята любовница.
2: много готино.
4: Да. Много хубаво го каза. Интересно ми е, имаш ли композиции, които да са само инструментални? Нещо, което да си написал, което да е само за пиано и да не искаш да има глас?
3: Да, имам инструментална музика. Бях направил един цялостен албум Антарктика. Това е за един фестивал, ме поканиха да направя такава филмова музика, бих казал. Това е Брюксел, мои приятели, един от приятелите се занимава с диапозитиви. Те са били колектив, те са били на Антарктика и заснели диапозитивни фотографии. И нашия приятел, фламандско говорящ приятел, белгиец, ми предложи да запиша поредните, всичките тези прекрасни диапозитиви, снимки. И ходех в клуба да се повлия, да вдъхновя, и след което аз тичах към вкъщи и направих един цялостен албум, да, инструментална музика. След това се оказа, че аз никога не съм се занимавал с филмова музика. Това се оказа, че великите, най-добри композитори, които пишат филмова музика, се оказа, че аз съм малко прекалено съм направил примерно за една фотография има толкова части, че ти можеш да направиш цялостен албум. Прекалено съм нещедро, прекалено непрактично съм се хвърлил да съм направил доста сложни нещата, които не е било толкова нужно. Но съм благодарен. Но това, че... Да.
2: То това е благословие да вдъхваш живот и да създаваш музика. Сега ти си основен и така двигател в Тангра 2. Вече наблюдаваме Тангра 3, с която ти работиш вече толкова... Колко години станаха, откакто събрахте отново с Косио Тангра, и вече вокал е Боби Косатката, Иво Чалъков е китарист.
3: Да.
2: Въобще новата формация Тангра, с която презаписвате и някои от емблематичните парчета.
3: Да.
2: Какво ви предстои? Всъщност знам, че предстои 50 години Тангра.
3: Значи искам да кажа, че първо аз дойдох с 14 години в чужбина, живял, бях заминал за 69-та година, бях заминал за 3 месеца да свириме в Поръч с Данчо Капитанов. Да. Обаче се оказа, че аз стоях повече от 14 години и когато се наложи да се върна в България завинаги, вече запалил се на последно нювейски настроен, след като вече ми е било ясно кой е Джони Ротън, Sex Pistols, или пък интелектуалния пънк е Франк Запа. Така че всичко е ясно, и класическата музика, която аз съм. Така че аз бях топъл, паднал от небето и предложих на Косо, че... Не, първо бях казах на Косо, че благодаря ти за работата, която, нали, попадна от небето. Чочо Владовски са го възпрепятствали, не са му издали паспорт за чужбина, което значи, че понеже брат му вече е политически имигрант, да, невъзвръщенец, и заради това те не му издават документ. И аз казвам: Косо, при положение, че аз толкова време съм бил свободен в чужбина, толкова години, сега изведнъж се оказва, че е пречка, че ние няма да имаме възможността да излизаме през граница. Просто при положение, че пък и те не са... Групата Тангра свири техния си стил, Каничка с кафе и тези хитовете. Тези, да, техния стил, който мене ме блазни да се наложи нещо ново. И Косо каза: ами, по-добре да ти предложа, че ако тръгнеш да правиш група, ще ти трябва най-малко 5 години, за да се наложи ново име, докато нашето име е вече наложено, е вече станало известно. И тогава викам, добре, тези, които са съгласни, правиме го, търсиме подобни, такива, които са подходящи. Така че бяхме Косо Марков, барабаниста Емил Герасимов, а останалите аз ги намерих.
2: Да.
3: Валери Миловански, с който аз купонясвах с него, и с него предимно творех, защото той се занимава с джаз теория.
2: Живее в Щатите сега.
3: Да. Той точно и заради това той отиде в родината на джаза и така и остана. Но пък аз избрах и Стенли, да. Аха. Като имаше идваха кандидати, да. И така аз...
2: Стенли е прекрасен избор. Най-добрия бих казал.
3: Да. Има висок диапазон, пее вярно, беше готин. Ми се стори, че той ми напомня на басиста на Каджагуго, един, който с маниста някакви. Да. Така, един рошлю, един такъв, и постриган около ушите, такова немско постригване, като че ли. И аз тогава аз сметнах, че той е абсолютно new wave. Пак то се оказа, че те не знаят за какво става просто това. Ги осведомих, че напомня на един страхотен басист на групата тогава. Как ти да е? Стана страхотно. Стила на музиката. Всички бяха с много желание. И станахме по-успешни, отколкото очаквах. Хора ми предлагаха, съветваха ме, че е по-добре да правим някакъв друг стил, който се наложи тогавашно. Беше хеви метода, нали?
2: Да.
3: А пък аз съм по-напред. Аз вече знам всички тези неща. И упорито аз казах, не, аз искам да бъде това. И то се оказа, че в крайна сметка, че беше страхотен успеха.
2: Невероятен успех.
3: 84-та година стана истерия. Обаче вече недоразумение в групата, имаше някои неща. Стенли се отцепва от групата. Фактически 86-та. Значи, фактически 2 години свирихме. И бяхме на върха.
2: Да.
3: И той се отдръпна, обаче ние намерихме, аз пак намерих заместител на Стенли, намерих един, който светло. Както доста си прилича Станислав Славев.
2: Да.
3: Славев, а пак новият, който е Светослав Славев.
2: Да.
3: Съвсем близо едно към друго.
2: Да.
3: Да. Както да е, ние се изпипахме и ментално влезахме в темпо. Обаче това вече стават тези времена, когато вече емиграцията, вече към 90-та година, вълната на емиграцията ние просто и така се отцепихме накрая вече тя групата съвсем спря да съществува. Живееме 3 души в Белгия, станахме белгийски, както е,
2: да.
3: Граждани. През цялото време тъгувах липсата на да се свири точно Тангра 2 с толкова любов и толкова страст, нали? И, да. И ми е мъчно за феновете, които ги оставяхме с празни ръце 90-та година, нали?
2: Аз помня един страхотен концерт ваш, съвместен с Ахат и група Елит.
3: Да.
2: В зала Универсиада. Не, фестивална мисля, че беше.
3: Фестивална.
2: Фестивална И невероятно впечатление ми направи Тангра и Ахатър. И всъщност и трите банди, свиренето на Наско от Елит на китара беше чудовищно за мен. Аз тогава такова свирене на китара не бях чул. После излезнахте вие и сменихте тотално сцената и стила, и като видях колко много ви се радват хората, вие бяхте облечени с тия дългите шлифери.
3: Да, да.
2: Помня как пееше ти и разпяваше публиката. Имаше едно шоу, в което ти правеше с публиката, много готино. И след това излезнаха Ахат и просто беше невероятен да. Концерт. Така че имал съм щастието да гледам на живо точно тази игра.
3: Аз съм любопитен. Ние сме доста по-възрастова. Значи аз бях 30 и какво съм? Това е 86-та година. Значи аз съм 30 на 2. Няма значение.
2: Да.
3: Но те са пък в началото на 20-те.
2: Да.
3: Те са млади. И аз тогава ги оцених, независимо, че не е баш моето, нали?
2: Да.
3: Но аз оцених и реших, ето това са тези момчета страхотно.
2: Да.
3: И ги похвалих за това. Наистина убедително яко да. Свирене е така.
2: Страхотен концерт беше,
3: да.
2: Наистина.
1: Интересно ми е, какво ново предстои за теб?
3: Ами аз непрекъснато лутам. Беше за мен е важното, което аз съм просто който аз си създадах този моя собствен художествен свят, което излях в Тангра 2. И толкова ми е мъчно през всичките години, че аз че това спряхме. Тъкмо бяхме на върха и се разпиляхме. Но продължавах, аз говорих на Косо, идох от време в Белгия, викам, дай да възстановим Тангра. Той вика, не все още. Те направиха легендите,
2: да.
3: Но не направиха Тангра. Един път аз бях пак в България, в София, нали, и Стенли и бяхме тримата, и Косо. И Косо ни покани и каза, вижте какво, дайте да направим нещо, дайте да се събереме.
2: Ето,
3: слагаме картите на масата и правиме. И го правиме. Ние го направихме. Да? Но вече пак имаше много... Значи аз от началото, от тогава, когато месеци преди да сътвориме групата Тангра 2, от август месеца предишната година, до ден днешен аз съм неотлъчно участвам в групата Тангра. Но в крайна сметка, Костото Бог да прости, и той се помина. Така.
2: Хубаво, Дани, че сега има Тангра 3, както казахме, и че ви предстои такава една много голяма годишнина. Не всяка група може да се похвали с 50 годишнина.

0: Точно. И така, че ние до сега не можахме да се регулираме залата, която и кога, но го плануваме началото на, на новата година. Това може би ще бъде януари, представането на зала 1 на НДК.
1: Страхотно.
0: Евентуално.
1: Добре, да. Стискаме палци. Както казахме, ще ви поканим да говорим за концерта.
2: И преминаваме към новата версия на песента, защото някои песни принадлежат на всички. До последен дъх една от най-известните песни на Тангра се завръща в нова светлина с версията на Хоризонт от 94-та година в албума Нарисувай. Групата не се опитва да копира оригинала, нито да го надмине. Те просто го прегръщат по-своему. Същият рок дух, но с по-лек, по-въздушен звук, като познат глас, изречен с нова нежност. Думите на Живко Колев и музиката на Константин Марков звучат така, сякаш са написани точно за тях. До последен дъх, до последен зов, до последен миг. До последен дъх на Хоризонт точно сега, само за вас.
3: Това е нова БГ версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio. Nowa BG wersja ze Slavčo Nikolov i Jana Nikolova po BG Radio.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Има хора, които не се вместват в едно определение. Валери Славчев е китарист, вокалист, композитор, поет, писател, живописец, фронтменът на Хоризонт и много повече от това. Всичко започва през 84-та, когато като ученик създава групата, която ще го придружава цял живот. Първата сценична изява 85-та година, от тогава над 4500 концерта, 6 албума, хиляди рок километри в България и по света, но сцената не му е достатъчна. Пише стихове, стихосбирката в Зеленото има поляни, пише разкази, когато бях красив, пише романи, няма време, трябва да се обичаме, рисува с маслени бои, над 200 картини в колекции от повече от 20 държави. Човек с много гласове и всеки от тях автентичен. Валери Славчев, гласът, китарата и душата на Хоризонт, много благодарим, че си в нашето предаване.
3: Радвам се да съм ваш гост.
2: Здравей, бе.
1: Може ли да ми споделиш как се случи тази ваша версия? Разкажи ни за процеса.
3: Последен дъх, както Дани спомена, края на 90-те години много групи, от големите групи, спряха да съществуват. В смисъл, големите промени в държавата доведоха самото начало на демокрацията, доведоха до едно много неблагоприятна среда за изпълнителите в България. Спряха да съществуват Тангра, Штурците, формация Студио Балкантон, Сигнал единствено останаха, но в един момент хората започнаха да слушат всички, които така бях останал с впечатление, че публиката в България е рок насочена, поп и рок публика. В един момент забелязахме как хората се насочват към някакви други стилове и всички песни, примерно с които аз бях израснал, с музиката на всички групи, с които споменах, като че ли потънаха, нямаше ги. Може би това беше и причината всички тези групи да спрат да съществуват, а ние с група Хоризонт тепърва закупувахме наше оборудване, тепърва правехме мечти. Малите групи пък тогава в България, повлияни от това, че доскоро не беше звучала много англоязична музика в България, всички започнаха да пеят на английски. И ние пък решихме да направим нещо съвсем различно. Именно тези песни, които хората като че ли забравиха изведнъж, да възродим една от тези песни, именно песента До последен дъх. До тогава България не беше записана и българска кавър версия нямаше записана. Това всъщност е първата българска кавър, официално записана кавър версия. Тангра бяха спряли, аз се познавах с Косио Марков и купихме на Штруците и на Тангра оборудването, включително и на Дани. Той, Косио, ми го показва, един дървен съндък, вика, тук Дани си редеше пианата, синтезаторите, вика, бе, ние няма да редим синтезатори, него нещо друго ще го използваме. И покрай това познанство му споделих веднъж на Косио, викам, Косио, искаме да направим българска кавър версия и сме избрали До последен дъх. Той много се зарадва. Вика, аз ще говоря с Живко Колев, ви казвам, имате зелена светлина. Влязохме, записахме, наложи се обаче да свалим един тон песента. Песента е от Ми, оригинално мисля, че ние свалихме един тон, защото Стенли има много висок глас. Аз не можех да изпея особено в припева, финалните там отпеви на Пепева, свалихме песента с един тон и направихме малко по-рок звучение. Но всъщност, ако трябва да бъде честен, дори да се бяхме опитали да я копираме едно към едно песента, нямаше да може да не напееме. Тангра, тази песен и не само тази, въобще Тангра 2 по такъв начин са работили, уникален начин. Такава симбиоза има там между аранжимент, музика и текст и майсторското изсвирване след това в студио, че нямаше как и да я повторим по абсолютно копия и да направим. Направихме малко по-рок звучаща и така се появи кавъра До последен дъх.
2: Ами, то това е и хубавото на новите версии, на кавър версиите, че изпълнителя, който се наеме да прави това нещо, той трябва да избере там, където му е силата. Аз никак не харесвам това, че ако една песен е била изпята и най-високият тон е до диез, нали, от първа или втора октава, трябва да се изпее точно по същия начин. Ако някой баритон реши да пее тази песен, трябва да я свали точно там, където ще звучи красиво гласа, а не сено са заклали току-що някой и последния му крясък е там. Така че много умно сте постъпили, версията ви е много готина и виж, между другото, това не знаех, че първата официална въобще кавър версия, което е страхотно. Вие след това издавате албума Нежно, това, който е само с кавър версия?
3: Не, години по-късно, 2007 година, почти преди 20 години, издадохме Откривам злато, един изцяло български кавър албум, където вече включихме много песни, да тъжедувам, след 10 години. Между другото, на след 10 години авторите са трима италианци, искахме от тях разрешение.
2: Да, ние също.
3: Текст Мишо Белчев. Въобще песни, които израснали сме с тях и по този начин издаваме 2007 и цял кавър албум. Но интересното беше, че когато започнахме да я свирим по концерти песента, след 6-7 месеца забелязахме, че по концертите почва да се появяват точно, те си личаха феновете на Тангра, нали, с косите нагоре, с такова, нали, Тангра ги нямаше по този начин. Ние като че ли бяхме една, до известна степен намираха в нас за продължението, заместителна на това, което им е липсвало. Идваха по концерти, запознаваха се с нас, беше много приятно, нали, публиката на Тангра, то няма как да я сбъркаш, да, и визуално, нали, и между другото много интелигентни момичета и момчета, беше така интересно.
2: Ето това е хубавото на правенето на нови версии, че всъщност вие вдъхвате нов живот на тази песен.
4: И аз съм благодарен на това, че сте ни отменили.
2: Точно в онзи период, в който вие не съществувате.
4: Миличките, за които тъгувах, че ги оставихме с празни ръце.
3: БНТ записаха клип на песента и няма да забравя, така бяха измислили, не знам защо, че трябва да летим във въздуха, обаче нямаха, нали, специални такива приспособления, да, просто един колан през кръста и трима човека те дърпат с едно въже, нали, докато увиснеш, да, и ти викат усмихвай си с китарата, такова, но след снимките тук целият ми корем беше в зверски.
2: Кой беше режисьор? Дамян Серкичев?
3: Не, една дама беше, не помня името.
2: Наш приятел Дамян.
3: Всичките бяхме тук с кръвоизливи от тези колани.
1: И къде всъщност сте летяли? Смисъл, било е на открито или в студио?
3: Не, в студио в телевизията. И
2: то тогава нямаше гримбоксове и се правеше и такива монтажи. Ми ето тук този въпрос. Ти затваряш почти всички кръгове на изкуства.
1: Остават танца и актьорството. Имаш ли си любима форма на изкуство?
3: Всяко едно от изкуствата, с които се занимават, ми носи по различни усещания. Писането на, например, ти спомена роман, абсолютно различни са усещанията. Изобразителното изкуство носи друг тип усещане. Музиката, тя е, как да кажа, тя е споделена колективно, докато другите са малко по... сам си изживяваш, нали, тази наслада, но всяко едно изкуство е страхотно и мисля, че съзидава в човека.
1: А можеш ли да споделиш, примерно, всяко едно от тях, какво е за теб?
3: Е безценно докосване до божественото, защото аз гледам на изкуството като дар от Господа. На всяко едно от изкуствата и затова така много пъти казвам, особено към сферата на музиката, че музиката преди да бъде шоу-бизнес, преди всичко тя е изкуство. И в последните години прекалено много я превърнахме в шоу-бизнес. Други правила там общуват между тези, които се занимават с нея, което мен ме прави малко тъжен и гледам в нашата група да се опитаме да запазим именно това наше отношение на музиката като към изкуство.
1: А рисувало ли си нещо, например, обложка на албум, нещо, което да е било от теб, да си,
3: не,
1: да си смесиш нещата?
3: Не, но по мои идеи са други, според мен, по-добри художници са създавали наши обложки.
1: А какво ново предстои за теб?
3: Ние в момента само тук до 2-3 седмици излиза наш бестов албум, в който сме включили 20 от най-така добрите ни песни, песни, които сме забелязали, че хората ги обичат по концертите, и до последен дъх отново е част в него, пак и като, нали, песен, която ни е донесла благодарение на група Танга и на това, което носи тази песента, и на нас ни е донесла много така успехи.
1: Има един въпрос, който много обичам да го задавам на всички наши гости. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър? На Хоризонт?
3: Ами те бяха направили едни така по-млади музиканти, само че не е записане. Ми свираха ги по концертите. Ще избягам. Детство. Ние вече сме ги чували така в изпълнение на млади музиканти.
2: Прекрасно. Дани, забравихме теб да те питаме този въпрос. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър версия?
4: Не за нещо лично нашата група или пък изобщо...
2: Не, твоя композиция, песен...
4: Или пък кавър, за което аз се гордея, това, когато Кючо Маричков имаше огромен концерт и вие бяхте също да. Поканени, както и ние бяхме поканени, групата Тангра, и Кючо на нас ни предоставя една песен, която да изпълниме до участие тяхна композиция, и това беше Среща.
2: Да, вие страхотно я правите, и ти имаш една много готина интродукция.
4: А вие какво беше, не мога да се сетя?
2: Ние свирихме 20 век.
4: И жестоко парче.
3: Между другото, в наше изпълнение, до последен дък, 96-та година, не помня, имаше една организация, раздаваше годишни награди някакви, то с писма тогава беше. И песента спечели рок хит на 96-та година, бяха писали за До последен дъх, Брали на Хоризонт. Добре. Спечелихме тогава
4: да.
3: Рок хит на годината.
2: Хвалю аз.
4: Добре. Но въпросът беше, че среща, нали? Да. И тогава, защото ние с Кирчо, ние сме горе-долу набори, той ми е батко, да. Той е 4 години по-голям от мен, но все пак се знаме много добре от групата Манараците от това време, так и съседски. Аз знам, че той е от нас наборите, ние сме големи фенове на Битлз. Да. Естествено, че, нали, особено пък Кючов Маричков, както го познавам, се познаваме и така и знам. И казвам, добре, де сега, ако той е предложил тяхна песен, аз ще се опитам, нали, както и вие сигурно сте направили собствен аранжимент.
2: Прочит,
4: нали?
2: Да.
4: Така, прочит, да, точно така. И беше много сладко, аз, между другото, поздравление. И аз реших какво да направя, за да се изкефи Кирчо Маричков, като чуем нашата версия. И викам, добре, да е Битлз. Битлз, ами там свири такъв годален оркестър. Нали, годален оркестър. Викам, ясно, това ще бъде. И това вече е в нашия репертуар, концертния вариант. Освен това, че парчето по принцип е много известно поради на Щурците в репертуар. То така или
2: да
4: че.
2: Да.
4: Но много добре се приема на концертите в варианта, който аз направих, годалния, да. С стрингсове. Да.
2: С Кирчо не успяхме един спор да решим двамата и той самия не успя да ми каже. Ама кой е твоя човек? Пол Маккартни, защото ти цитира Елинор Ръгби, което е на Маккартни, или на Ленън. И Кирчо до последно не успя да ми каже кой е неговия човек. И към двамата е този въпрос, с което ще ви благодаря и ще приключим нашето предаване. Но кой? Валю, по-фен на Ленън или на Маккартни?
3: И на двамата, те са две различни селени. Абсолютно, нали, пък и помежду си, като работят симбиоза. Абсолютно, и на двамата съм. Няма някой, който да обичам повече. Маккартни, като че ли е по-практичния на моменти, нали, Ленън Пол така... арт на моменти, но и двамата ги обичам.
2: Дани, при теб?
4: Да ти кажа, бих казал, че Пол Маккартни е рок-н-рол. Пол Маккартни е ретро, доста, те са блестящи, те са брилянти, те са, обаче пък Джон Ленън е ухайка, той е един отвлечен, доста New Wave, когато излезе Sgt. Pepper's албума и последното, което приключва концерта, Day in the Life.
2: Да.
4: И тържествения край. Да. Ами, да ти кажа, Джон Ленън.
2: Добре.
4: А само да кажа, Пол Маккартни е работара, доколкото знам.
2: Да.
4: Джон Ленън е отвеян. Такъв не му пука. Обаче са гениалци двамата.
2: Така е.
4: Всички.
2: На младини твърдо Джордж заставах за Пол и беше моя човек. Тук си признавам.
4: Пол.
2: Но... 2012 година Дони ме покани да направим един проект Acoustic Beatles Project. И когато започнахме да работим вече и да свирим песните и на двамата, но нали, вече и на Джордж Харисън и на Ринго. И просто виждаш как нямало е да стане тази магия, ако не беше таланта на всички тези четирима хора. Така че им благодарим за това, което ни оставиха като наследство.
4: Да.
2: Ние с Яна ви благодарим на вас.
1: Много благодарим.
2: За това, което сте оставили като наследство. Искаме да пожелаем успех на 50 години Тангра, да направите един страхотен юбилей на група Хоризонт на Валио, да бъдеш все така приятелю, такъв двигател на бандата, защото трябва да има един такъв човек, дето да се посвети на групата си. Поздрави на момчетата в групите.
4: Благодаря, и ще контра и на твоите.
2: Благодарим. Благодарим ви, приятели.
0: Нова БГ версия по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
6: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Димитър Кърнев.
2: Аз съм Александър Обратенов, ние сме Д2. Честит 25 рожден ден на БГ Радио.
1: Най-яркият ми спомен с БГ Радио е от 2001 година, когато заедно създадахме песента Аз и ти.
2: С БГ Радио ме свързва любовта към музиката.
1: За мен БГ Радио е връзката между българските музиканти и техните почитатели.
2: За 25 години БГ Радио успя да обедини хора с добър музикален вкус и страшно много публика.
1: Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: дещу пиштака.
1: Еге радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и занапред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си вкъщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.